0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gak milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, saya.

Satu RW ya, Sep. Yang alamatnya di Almaira itu, Sep. Kalau ya, entah tak pindah kapan. Ya. Ya iyalah, Jalan Sangir itu tetangga. Pasti ngerti nyong. Waktu itu, kalau bulan Agustusan kan...